Defilanen di mako wan ki majise la mata am mayna mo wolu ki mamam khir ma ci mom ki mamam biral mamam ki mamam ki majise la mata am biral ma sañ sañ bité ki bir mako fi sañ te ken du sañ limu fi sañ ki ma jité la mata am biral ma bayir sa bu wer biral ma batin ba bu wer ni ma lu dulli dulu wer ki ma jité la mata xam ni ma yekket yor ci loxo dima xamal lu di solom di bay ci batin ma di dom ki ma jité la mata am jité ma and ak man di wey lumay gassal muni ko tuy be man ma waru bani tey ki ma jité la mata xam dima digal te duma jey fuma taxaw mu dima xey te dima gon ta dima may ki ma gise la mata am neño ki neena la ne ciap butil ma bir ba bama gis ragnel mo modie ba mu fess ki ma gise la mata xam ni deug ngi deug fi gan fen du taxaw tak ti fi fen ku jëm ci peedu yore fen ki ma gise la mata am lisanu halami wa xam laysan qol baba mu xam fuma fi tollu di ko xam ki ma gise la mata xam mom kadi mom xam na ma xam ludi mbiram la jëk xam boba batay ma di ko xam ki ma gise la mata am lewo na mang mom ci kofel di ko mbebet ba may xalel mu daldi may fab yobutel ki ma gise la mata xam tektal ma yoonu njariñam wuñil ma bunti xewalam burxal ma mboti ngaramam ki ma gise la mata am teye ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gise la mata xam dima defar te dima far te kuma far mu di ko far te luma far dal di ko far ki ma gise la mata am dima taxaw ma taxaw buma taxawul mu taxaw kewel ma xewluy mana xew ki ma gise la mata xam cheikh tamba jaara may ne serigne touba ku jëm ci man dima la jël mu boole ko mu koy la jël la gën mu fab jox ma ma jël ki ma gise la mata am luma ragal mu ni ko ciaf sanni ba dootuma ko gis mbaamu labal ko mu ni mes ki ma gise la mata xam bi dar ni dun bi ba ma gis ni muy naxeete ku ko gis jox ko ginnaaw mel ni ku rus ki ma gise la mata am Cheikh Tamba Jaara mbay ne Serigne Touba wanna ma lol wanna ma bes natal ma len ci sama bes misal ma len ba ma ni mbak ki ma gise la mata xam yaramu qalbi dafa me jeena ba mel ni luñu fees ciofeel gi won na ko mu tiis ki ma gise la mata am tibum ciofeelam dafa fees ci man di fokki ak a yees ci sama xol ba dootu rees ki ma gise la mata xam
motax ma def buma ne geef ci sama xol mbaamu ni geef sunu digante ne defees ki ma gisee la mata am bi ma xamal te duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisee la mata xam bi ma yaral boppam ma yëg yar ba ci man ba ma di yëg lu ma yagul ni li ma yëg ki ma gisee la mata am wonna ma jamono na mu mel jangal ma xel di ma bindal ci allu way maxfuusi xol ki ma gisee la mata xam bi teew mu teew ci fii xol gisee mu taal ci lampi xol jumbuma wan yoon wañu xal ki ma gisee la mata am jeexil ma xel ràññeel ma xol xel du ni xol xol du ni xel xela di xel xola di xol ki ma gisee la mata xam ruujal ma ci di ma bayal xiin lu mu xiin ci niiru xol tawlu mu taw ci tooli xol ki ma gisee la mata am mu ñor di xam-xam yu rafet xam-xam yu àndaalee ci fit xam-xam yu dul yuy rekki fit ki ma gisee la mata xam sedd na ma xam lu rafet ba duma yar lu lu rafet te duma gis lu lu rafet ki ma gisee la mata am Cheikh Samba Diarra may ne Serigne Touba may na ma jego ki moomi wax ci ay waxinam yamu wax samay waxinay namu wax ki ma gisee la mata xam wana ma boppam na mu day yalla ko xam moom la ka moy ci wulu naani mooma doy ki ma gisee la mata am wax na yeneen bi la mu doon mayit ma wax ko li mu doon moomit mu def ma li ma doon ki ma gisee la mata xam Cheikh Samba Diarra may ne Serigne Touba nee na yeneen bi yow a yow mayit ma wax ko yow a yow mu ni ko yow ma ni ko yow ki ma gisee la mata am